0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས pa yang da par du te sang da go pe sang go da ya na par la hi je po mar bo se go po mar se te ne tor jo ja si la go ja si o la ya chan na bre jar bo pa yer bo la go pa yer la pa la ze la pe pe sang go pe pe wo sang ya pe she ba ta te la du bo ri go la du ri she sang tang tang de me ri go de me bo ri ya pe de ba na bre te tu bo ri go te tu ri le an tang she bi jar bo ri go ja wo wo ri ya bom me se sham ki ke me wo ri go che me ri pe shang wa chung da ga sho ne ri go sho ne wo ri ya ta sha lu gum la ma zi bo le go ma zi le sho pa la la ma ga le wo ma te wo le ya le ma ta mo bo ka ri wo go ka ri wo jar wu ka Aranda ga yare na go yare bo na ya chumi melen sa sha bola go sa sha la chuda ji du yare na go yare bo na ya la la ko ko du ni lo bo da go na ni lo da o man he ton du he do lo na he do wo lo ya la ten ga nya du ni ze bo ja go ni ze ja shu mi me leng sa sha ri go sa sha bo ri ya chu shu da to mu ya bre bo cha go ya bre cha jar bu ka se go sa ri go na sa bo ri ya ta sa bu ko pe pyo bo ji go pe pyo ji nge bi pon ki ki go to chu ki go bo to ya do ti na da ga ro yer bo to go ra yer do tan do ba shong du do de chi chu do de bo si ya
1: dinna de ka te bo to je te do ko da chu yu che sha mo lo kan da chu je ba wo ta